0: brano.
1: Mate, mada se, kusa se fo, mama mre no no. Enye sa, ibe kumun koda no bako bako, na ibi ya kan. Wapim suwa?
2: Ya suma santimani ya sumye wapim suwa.
1: Udini bebi ya kase free?
2: Ebremo katechea frifa bema, me kase free kumasi ya sukwa.
1: Epacho miti yo?
2: Di omu niye, awariye ya mamre ni amaniye. Ene kwe efasu jia awariye, ene kwe efasu guwa awariye nko. Nti obanu huri se bema ni niyeme bi nko yye. Kwa bema ni ka se mfie, busumi insiye niyo se mfie insiye niyo mfano honka nidano. Ebya no obanu ye mfuso biya so, mani kuru nanka sa di honka na obanu be u. Nti no obanu ni honka me ni kuru no, mfie insiye ni. Eno nto anche niya, sa awariye muda, uwa mpea, ome abusu ya so te. Ebya bema obobo koko koko, anuwa ye mewa diye. Nyansu menina sitra ni mihuri niyema suye. Ti abusu ya fo, minti mintu awariye ni so. Na mamre bi honwa ya digu awariye na niye gu. Na obe unye nja ye, wako hada nchi uo opportunity ya, udebo jwama idia. Edan hai, enye jwama mo license, nchi wabani di fwani nebushu wafwane ti wano.
1: Meda se, ope msuo. Ope msuo. Ope msuo.
3: Ya kasi ya besu unu. Ya besu unu saa kubi nsi bimu. Na hundi chwe.
1: Ujo yanko.
3: Mesra unu, obano unye baana obetina wano. Oke ni mebi, oba na kasa jia tu mise bema afa no. Obi da ko, osu di nan. So, enye me me nyina ne beto jia ya no. Me o kese kan a, mo kasa bi a me manye. Me ma no ko mi ni no, mi ni yasi o. E se fa first ko no ko ntise. E fie nsie ni. Ah! E ma e tu bi a yen ka no ko ntise ma, ne mo bi a ho ya mfata. Oh. What you more do? What you more do too much?
1: Eda osu, nyame enka onso ohun. Ewi ase de empagini se wo wefo onsa, na wa hwe wo de. Opem so. Opem so.
4: Esom asantemai.
1: Mira, udi ni ba bia kase free.
4: Ah, ba she bani etafo asie ye.
1: Mi tie obe mena. Eburu wa afo.
4: Ngo de. Ba du bia de enka wo kojo na eburu a, ba ye de enka wo.
1: Na tie kojo a won pa adware, ye nko.
4: Ah, won pa adware. Ah. Oh, mama du fie mi se. Mo ya na mo no oba ne nkasa because silimfo de o silimfo de se de se no se waje atum se ya we na on de on pata de ba ma be ma no because anya sa se be ma no ne oba ne dape o be nya susu sanso
5: na ma ngu di
4: oba de be nya susu sanso because no fufo ne de on de de ne yere de be ma fufo okoko di na Bema ni di o ye ni muno, tapuwe ya ye ni muno, ntimu yana munga se munu ye, why?
1: Mate, yo, kwa jwa nchi na no den den o di vi loka, kwa onko re di e foreign, ha? On vi loka, onko re foreign, open so.
6: Yes, asante mai.
1: Yanko.
6: Mami di fiye, she, oba nwa, onyene jine chino, obe kansa se munu yo di chwa trono. Won hwe ni ye hwe mi firne brongo mi ka kire ni se di oba na obedi kan kwakwa wale no uko hu na busie no ni besi ene bo ene nchini no odi ko mo mu wi a ansa na kire obakokotue na nchie ni ye uno oba na yede awu ansa na obakokotue na nchie ni enti na nchie no obakokotue na ene se oba kokoko no mkobo ye no o ma nyo ho age o sisi sabusue ne pe oba no a o mo hwehwe ne efiri bema ne nchen nti se okobema no okobo ye no so okufie ho se o mba ye amamra ye yi uti kwali nti ko wrofa na ayi no a o mu jo ho no ma hwie nsu agu ho ansa no ma se twon kokko age ye amamre ansa no wa wrefie ho no nti mi mi firi ne vrongo ana mi kase nti so ba no ju nwe nachi no oye bon sampapa wo kun se wo pese okum eyi onwe ne ma ne nyina ono akase onwe no ono baka ho be ma so so onso anjina yi a ene ono so be firim me damas
1: be ma de ehin so le ko to che be ma de ehin
6: be ma no a o wale ne no so onnim no anjina ho anye ne anhwe ne yi a no ono oba ne da ene oba hire ne nkwa
1: ah be ma ne de onye ne nda mumu fi na vrongo on
6: mi pato mi firi vrongo pe so se mo se mi bo a wo ma yan kan yekuru nkasa ni wonjie
1: aka wotie
6: anako mene jawuru fam van

be wo mi eye kukrushu asye. O frona usane. Nesune nyina ya muye nimse Kristo ewo mu abibia ebe ye ye. Ainti abrabono to mrebi ye muwa din pa. Oso bibia mu ana pa, oso bibia mu nye ye. Se do be die kura na ho aye din ho aye din fra no pay be pem sabri ya me ka sey obi do be die kura ne sankan